enu ochi ni sumu mo modin se mo bi nya janita se de be ya e ba be to power na se mi de okokura so akura so light wo hu na mo te mo wono ba dun no very for mo ilia ho no mo dun no mama odun mo de e wo mo te mo ha ada ilias ni de ho de power wo ho a o mo use light ma ni yi eni nti sense mo ho no aduminti ne emi so mi nkonkotena se ya ntwe ne se mo be ye mo power na wi ansa na maso na manya power nbi dia kwa kugundi eso mi nkaze mi pete 20 bia dia ato abandie na ebi ni mi pato mi pete 20 bia dia na munja se be my light of amount mi nto power no kana ba kan chere mse mi mbe oto no fun so eye yi fun so na oto no ni mama nfu ni pa dodo o mu sika kam sisi mi ja ya mi tere chiri hei wa obiti ko na ma bi si mi to bi o fun so mi sendi yi sika na hwan ni mi kwa kusu afere no uni bi o kusu afere no wa tena si a enu san si internet na edi ni ti no wa to asendi sika no edi ko ne nso power no so a e mai enu ye nanu adade ye ba yi o wa hu ni kan se patel ko tumi piamon ko yi enu so obeba bi jina ho se onu so opa onu de uto no fun so enyi yi obi jina ho sa don really nine na on san kai na djuma di bi ni wuku dia na onye yi na wasana betena fi na pa wa beto nti pa wa wo koto ama obi abanna nya sika wo koto ama djuma ku na nya sika no edi nti wa ma wo so wo djuma na wo ye no so abo wo betena fi isa de chen wasana kwa ko di foforo so wa ko ye djuma foforo eye papa enye papa enye good service momo modin na mo mani ntimi ye ye jesi mko boss ibe he course e ba wa ya bu ofu bi ya wo hawo na no ni e wo efense ye chirechire se de be ya yendwini papa think positive ni jae negative behavior no enso sisi no akudu se enyuma nso ayi wonu so yenye adwuma no ne se fata be dia hye yensa se yenya yenye ni ye enja ese abwadada na ejina fa akuno na yenkoye nim yemampuntu mrem yenkoye nim abefo na ikonini ni yemfa bi nka ho na enkoni man ye ye na kanani ni super speed mo se yenkoye nim yenyu so digital ndizi yenyu so digital ekoye ni dia mo so mo nkoni mo komo nim

edime aburo uwaye mboni bebre isanse idru afofi dabise ya ana idru amanfo so mpenifo se na yakai ya nanom ye nananoma yedi yani wo hu bebre na yebu nkompo hwe ye chi na ye kase ya Padom na suna ye twani aye hu wo mo ti aya na ya re ho sem bebre na me re ho bebre san se ni afufro pi na she bosme ba ku yase ya na ye mi se ho se fufro yi wura mu nu re chi ye bate bi a hwe ne dofo ashi wo kunu Shiribu suyeni bia nanku didima nibidie Tune ni entobi enim

0: Russia asase da ho Egypt asase me kika asase so so in Yemen Africa ha me ka Ghana so what does it me ka Nigeria me kika asase so so so yon ko America yon ko Russia na ne Europe no what does it you were asase so so
1: Nigeria for ho
0: o an na me che se Nigeria Yemen Africa ha be do so change yin abo asase what does it na me bi asase me tima me se me ka Ghana no because Ghana ye nuri Nigeria ba bi anti wo kan ni ka ma wo so so Adam na Yankopon asase we nyina adawo na ke Yankopon bo Adam no na ke one more hours no bo hawa seze ko bo ma no dudu se ka bebe wash asase no to mantente ana mebo a na so asase ke krechana asase nyina adawo no bo ni basen ba ko no bo be masen ba ko e God time no di see ho inti yen hwe asem bi e wo Proverbs Ecclesiastes chapter 7 no verse number 29 nyankopon ya de bia pepepepepepepe na ye ni pana ye ba no ye ni ehwehwe yitrim sem bebre di bi ka ho what has ye nyankopon no an plan mu no yesu ni bedi be si ho se na me ye yo ne ni pa no what has David ye nyina ye wo ma ye nyina ye wo ye ni nkura ne ti yen ya yire ne yeti yen ye kuru ne yeti ya waro mu nso enye niema nyina na wo David ope na oye ye ma
1: okay
0: na enye niema nyina na ope na wo ba wa wo no ye de en
1: eye
0: ma nzo wo ku mu ana wo de ade ahwe ne tim ene na bible ta ka sa Abraham ware mi onu wa nye hwe wo mi bi da bi eye betrim adwene eye bunfun so bi omo ye ye ba nyankopon na yi omo se odo omo be de ninsem besi nti nima bebre wo a yesu kire kire se ogbu nani guo mu so oye amuye mfunso na yi nyame bu nani guo mu so wanka mu hwe nti ma yesu nti ma ye be kan ho ni nyina se wata se nti bi ekrisa se na menkyo nyankopo pran no 729 no what is it
1: ecclesiastes 729
0: aha
1: hwe yenko na mehunu se okay mabaye ba obeboa se onyankopon ye onipa tin
0: we nku na hunu se nyankopon ye de
1: nipa tin
0: nipa tin aha
1: na won ara nana ohwehwe tim adwene bebre
0: ndi tim adwene niam ayeye bebrebe no ndi nyankopon ko kacha Solomon se onware ahenso nyango onwa tim adwene
1: mo akunu ne mbeboa ye
0: ah enna me just onwa tim adwene Eje nyankopon no nyankopon na kwetu no fuse omu nwara na nafo ma ndio ntulo mon ko wara Egypt kwetu sana nafo ma mu abofo ye beken ni nyina no e nyankopon ne ka chenzo onkonkofa ayo omu ne tim adwene enti enti mo se nyame bo ni paten na ye na ye hwehwe ye tim adwene bebre ni ade bo ye bra what has it enti nyankopon no mo he ye ka ware dodo a anuano ye mra duza no se ye ka ware dodo a ayan bebre ni twan from baako etumienu awaredodo no bebre ni kana bente ase e wo kan minimum weight a ye hu no ba aburu ni ye 700 ana meboa ndu ka ze uti nware baako etu 800 ana 700 ana 600 ana 400 na wo mani pa na hu wo chechire nu yie oko kan mienu de wo twa bi egu bi ware 700 ndu wo ka mini wo weight no se wo kan ware
1: ka kese wo
0: ka ka kese wo ma na de bia na ye ka nke trobum no na ye te we ware tu we anya tu nko na won me be ka bi ware 58 something wo Ghana na last year Nigeria ni bi ware 80 na be bia se jino o na dan o na dan ah na me se na aware dodo no bia ware 2 no no ware 200 ah na bia ware 700 no no ware 80 ye se won ko ba bia nti wo kan ware dodo a kan se utin ware ba
1: o pe hawa ma ye pa wo
0: utin ware ba ko de bi ti utin ware ba mi e ba ko kopim ahem son ana 500 na wo ti wiase na wo cheche se bi ti ware ahem ma se wo cheche ne bi e be hu adwe na wo ka tu di a wo twa na se wo gina tu no obi aka tu 3 tu da bi anya tu 3 so no mo ware 700 na na mo ngazo ware 700 na mo ka tu 3 tu dre de ze anya no kwa na ya wa de ti wo ka ware dodo de a kirem die na yenko God plan so e nyankopon o cheche awade no nyankopon ka kire ahemfo no se mamu nware emmoro anase etutu ne se mu nware mmoro mienu